0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Andos Balita.
2: Mao kadto ang kinatibuk-an sa tungang mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinangluhan sa tumabtikon nga station manager nga mao si Boss Ayan Hadialato. Uban sa teknisyan nga usasab garejeng nga si Bay Resorenyo. Daghang salamat sino nga pagpaminag bibutag pag-usab kanatong tanan at angi kay mosunod na ang turbanon ni Doc Ramil Uy nga kasayuran sa mga panglawas. Ug humani ana karong alas 9:30 mosunod si Madam Rebong Angira sa Morning Pasada.
1: Handos balita.
2: Uban sa tanan natong mabtikon nga mga reporter nga pinanguluhan nila ni Handos 38 Buyax Labiu Karinal ug Handos 42 Handos Icon, kini ang inyong tigbalita. Handos 98 Bayro ni Bay Librado magbilin sa usa ka panultion nga nagkanayon. Mga kahandos, bisan kabus ka man apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado.
3: Handos balita.
1: Balita.
3: Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
1: Handos balita.
3: Handos balita.
1: Handos sa mga nagpunta.

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumustamos mga pinalanggang tigpaminaw. Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Inaot pa untang nga naa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Nining atong programang Tudling sa Mga Garay at ganinyo sa mga produkto sama sa Wonder Herbal Oil. Pinakadabis nga Aplas, Wonder Animal Vita, pinakadabis nga vitamin sa mga kayupan, Wonder Banaba Plus. Mga nindot man nga mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated, no? Kanang ato ang Vitron Drops, kanang atong Vitron Syrup, Vitron Tablet, kanang atong Wonder C Plus, no? Kanang ato ang Wonder Hemo Aid, Wonder Cardio Care. Kanang atong Wonder Herbal Coffee. Ano mga nindot ng mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Alang ni kaninyong tanan mga pinalanggan ng paminaw.
4: Ikaw ang maligdong dayan-dayan sa putling sabakang daitanon. Sa daghanan ikaw gikaibgan tungod sa nga ni anang imong katahom. Nagpangidlap hupong sa paghalad ang imong kaanyag nga way kamatayon. Lubos indayng makabibihag ang siga ug ang kahayag muway pagkapalong. Pagkaanindot kayo ni anang naangkon mong kapalaran. Katahom ug kaanyag langit nung gasa kanimo gikan sa kahitasan. Dili mo lubad o dili mo hupas o way kinutuban. Magpabilin kanimo hangtod sa kahangturan. Pagkabulahan mo gayon pinangka. Lagsaong hiyas, digasa kanimo ni Pathal. Dili o dili ka na mapapas nining akong panumduman kayang matahumong larawan na hipatik na niining akong handulawan. Ang matahum o malulot mong mga mata nga masidlakon. Sa makatahom sa mga kinislaps sa mabagang bituon sa sayong kagabhion. Nagatamis mo gayod nga sunungon, natandog kining balatian o nabuhi kining nahimatay ko ng paglahon. Ang mananoy o ang paraygon mong tingog nga madanin. Sa makanunay sa awit sa mga gagmayng kalanggaman sa sayong kabuntalan. Pagkalami gayod kaayong pamation, nahanaw ang tanang kasakit o kalaay nga nining dughan gisamnay. Buot kong ikaw, halara nining gugma kong balaan. Panggidaog lamang sa tumang kalisang kining akong galaman. Nahadlok akong akon imong masayran ang tanang. Masuko kakanako o yumuuni akong kasilayan. Mahadlok akong mupaylayo kakanako o di ko na ikaw makitaan. Alay ko buot nga mahanaw ka sa pananaw nining akong mga mata. Tungod ka ikaw ang bugtong kalipay ning kasing-kasing kanimo hinom nga nahigugma. Sa taguon o kininggugmang putli nga minggitib ilawom nining akong dunghan. Nakubuot naging kasing-kasing mag-anto sa kasakit kun imong masamaran. Hilubong ko sa kalimot ang tanan o pabiling taguon ilawom nining akong dunghan. Nagugmang gibati ko kanimo balunon ko na lamang sa kapupunan. Ngadto na sa mabugnaw o mamingaw kong lubnganan. Alang to kaninyong tanan, mga pinalanggang tigpaminaw sa Tudling sa Mga Garay.

0: Unya mga bahay kay nalangay na ta, di na ta maglangay. Atong hataga nagpagtagad, kining sugilanon ni Jen Chris sa ato ang tulumanon.
1: Mga lamang sa kagahapon.
0: Dare
1: by Ronnie Bai.
0: Maayong gabi idiha kanimo by Ronnie Bai. Og sa tanang mga suking tigpaminaw, niining imo nga tulumanon nga lanug na kaayo sa radyo nga mao ang
1: mga lama sa kagahapon.
0: Byron Ibay, tawgalang ko sa pangalang Jen Chris, taga Himalalon, og usa ka college student. Byron Ibay, nakoy usa ka problema nga dugay na kaayo na akong gidala sa akong kasing-kasi. Usa ka problema nga bisan unsaon na ako og huna-huna, murag wala gyud ko'y makita nga tubag. Nag-eskwela ko sa kolehiyo sa Gihulngan. Dito na ko, nailhan ang usa ka lalaki nga si John Mart og nahimo na kong uyab. Dili siya kwartahan. Pareho ra kami nga estudyante nga naningkamot nga makahuman sa kolehiyo bisan limitado ra ang among panginabuhi. Bisan dili siya dato, gihigugma na ko siya. Sa akong pananaw, dili man kinhanglan nga kwartahan ang usa ka tawo aron higugmaon. Ang importante, matinud-anon siya og naa siya'y pangandoy nga makab-ot namo pohon. Apan sa akong kinabuhi, isip estudyante, nausab koy usa ka tawo nga kanunay anaa sa akong kiliran. Ang akong best friend nga si Christian. Silingan ra namo si Christian. Pareho usab mi nga nag-eskwela sa kolehiyo. Mao nga kasagaran, siya ang akong sakyan padulong sa eskwelahan. Kung buntag, hulaton ko niya. Kung human ang klase, ihatod ko niya pa uli. Sa sinugdanan, wala aragyod ko'y lain nga gihuna-huna kang Christian, gawas nga akong higala. Apan samtang nagkadugay, nahimo siyang importante nga bahin sa akong kinabuhi. Dili lang kay tungod kay permis siyang anaa kung kinahanglan ako og kauban. Kung usahay wala ko ikabayad sa eskwelahan, ang akong papa o mama, madto kang Christian aron manghulam o kwarta. O si Christian, wala gyud magduha-duha sa pagtabang. Kung kinhanglan ako o kwarta para sa tuition, bayad sa eskwelahan o bisan sa akong uniform o uban pang gastusan, isip estudyante, siya na mismo ang muabaga. Wala si mangayo dayon o bayad. Wala siya magreklamo. Mga tungod sa iyang kanunay nga pagtabang, mas milalumpa ang among pagkasuon. Apan, wala na ko dahuma nga lahi di ay ang iyang pagsabot sa among relasyon. Para kang Christian, tungod sa among kasuod sa iyang paghatod kuha kanako o sa iyang pagtabang sa akong pamilya, nagtuo siya nga kami na. Nagtuo siya nga immune nami. O wala na ko, mahibaluin kong kanusa. Magsugod ang iyang pagtanaw kanako nga dili na lang usa ka best friend. Hangtod nga na matikdan kini sa among mga ginikanan. Tungod sa kadaghanan sa panahon nga among gigugol nga magkauban o tungod usab sa iyang kanunay nga pagtabang sa among pamilya, nagtuo ang among mga ginikanan nga kami nagyud ang angayan magkauban. Mao nga usa ka adlaw, nagkasabot sila. Human sa among graduation, ipakasal kami ni Christian. Byron Ibay, murag kalit nga nahugno ang akong kalibutan. Kay samtang ang tanan, nagplano sa akong kaugmaon o bangkang Christian, nakuy laing tawo nga gihigugma. Si John Mark. Wala siya ikahatag nako nga mahalon. Dili siya makahatag kanako og kwarta kung kinahanglan ako. Og dili usab siya sama kang Christian nga makahimo sa pagtabang sa akong pamilya. Apan siyang tawo nga akong gihigugma. Siya ang akong gipili sa akong kasing-kasing. Mao nga karon, na ako sa tunga sa duha kadalan. Kung si John Mart akong pilion, unsao naman nako ang akong pamilya. Kung makahuman ko og eskwela, daghan pa ako nga mga manghod nga ginahanglang suportahan. Kung arunay kinhanglanon sa balay, kinsa man ang among aduulan, kinsa man ang among hulaman o kwarta. Dilit na ko kalimtan nga sa panahon nga wala me, si Christian ang nitabang. Siya ang wala mo biya. Siya ang mitabang sa akong tuition. Siya ang mitabang sa akong uniform. Siya ang mitabang sa akong mga panginahanglan sa eskwelahan. Ug karon, murag ako nanoon ang gilauman nga mahimong iyang kapikas sa kinabuhi. Apan bayro ni bay, magpakasalba ko sa usa ka tawo nga wala na ko higugma. Dili ba kini mahimong unfair kang Christian? Kay bisan sa akong pagdawat kaniya tungod sa iyang mga tabang, masakitan ra ko. Rana ko siya sa umabot. Kung si Christian akong pilion, unsa naman si John Mark? Unsa una ko pagbiya sa tawo nga tinuod na akong gihigugma? Dili ba ko magmahay sa akong kaugmaon? Usahay akong pangutan-on ang akong kaugalingon? Jean Chris, unsa mang giyod ang mas importante? Ang tawo nga imong gihigugma o ang tawo nga wala mo biya kanimo sa panahon nga nanginhanglan ka? Byron Ibay, dili ko gusto nga mahimong walay utang kabubuton. Dili na ko gusto nga kalimtan ang tanan nga gibuhat ni Christian alang kanako og sa akong pamilya. Pero dili usab na ko gusto nga magminyo ko kaniya tungod kay na ako'y utang nga kabubuton. Kay basin pohon, samta nag-ipon kami sa among nga panimalay, makita na ko si Christian matag adlaw pero ng ako kasing-kasing na agihapon kang John Mart. Dili ba ka na mas dako nga pagbudhi? Sa laing bahin, nahadlo ko nga kung akong pilion si John Mart, basin dili niya kaya nga masuportahan ang akong pamilya sama sa gibuhat ni Christian. Basin ang akong mga ginikanan maglisod, basin ang akong mga manghod mapiktuhan. Ug basin mo abot ang adlaw nga basulo nako ang akong kaugalingon, anong wala nako gipili ang tawo nga andam mo tabang kanamo. Byron ni bay, kinsa man ang akong pilion? Ang akong uyab nga si John Mart nga ako gihigugma apan dili pasiguro kung unsa ang iyang ikahatag sa akong pamilya. Wa akong best friend nga si Christian nga wala nako gihigugma sama kang John Mart apan iyang gipakita kanako nga andam siyang musakripisyo alang kanako og sa akong pamilya. Kung akong pilion si John Mart, basin mawala ang tawo nga nahimong kusog sa akong pamilya. Kung akong pilion si Christian, basin makuha nako ang seguridad apan walay gugma sa akong kasing-kasing. Byron ni bay, sakto ba nga makig-ipon ko sa usa ka tawo tungod sa iyang kaayo og sa iyang mga natabang kanako bisan gamay o wala koy gugma kaniya? Kinhanglan ba nako nga sundo ng akong kasing-kasing bisan pa og daghan kog kahadlok sa umaabot? Kay karon usara gyud akong sigurado, dili ko gusto nga makapakasal kang Christian tungod kay naa koy utang nga kabubuton. Og dili usab ko gusto nga pilion si John Mart tungod lang kay siyang akong gihigugma. Unya pasagdan ang akong pamilya nga kaniadto gisuportahan ni Christian. Mao nga akong pangutana kanimo Byron ni bay, kung ikaw ang anaa sa akong kahimtang, kinsay imong pilion? Ang tawo nga imong gihigugma o ang tawo nga wala gyud mo biya kanimo sa panahon nga naginahanglan ka? Byron ni bay, tambagi ko, tabangi ko sa pagpili sa tawo nga dili nako pagabasulan sa umaabot. Bay, sa dili pa ko ninyo tambagan, paliko nagtugtog sa awit nga naguluhan, sana dalawa ang puso ko. Kanimo matinahuron Byron ni bay, Jen Grace, taga Derisa, Himalalon.
1: Mga lama sa kagahapon.

Okay mga bay, atong oras milapon at ang unang minutos. Okay mga bay, magkato kinatibukan sa itong atulamanon ang mga lamas sa kagahapon sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa Star Radio Tayasan Pinangluhan sa tumabdikon nga station manager nga mausibus ayan Haniel Hato o ban sa itong teknisyan nga usa-usab karitri nga si Bayres Sorenio. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o may gabi ipag-usab ka na itong tanan. Mga bay, at ang ikuugma puhon sa itong atulamanon gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8.40 ang tak sa kabuntagon sa tuwang atulamanon. Handus balita. Pagkagabi, balik ta sa tuwang atulamanon.

0: mga lama sa kagahapon. Sige mga bay, sa katapusan ibilin ko kinimaong nga panultiun nga nagkanayon. Bisan kabus kaman, apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Good night og sweet dreams kanatong tanan.
1: Mga lama sa kagahapon. Mga kagahapon nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Mga lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi nga nagbiling og lama nga dili mawala sa huna-huna tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran. Mga lama sa kagahapon. Tunumanon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama

sa makausap pa maayong adlaw na usab ganatong tanan mga kaigsuunan. Welcome na usab nitong programa ang labyog-labyog sa maayong panglawas. Programa nga maoy muhatod kaninyo sa mga chefs, mga higala kun unsay buhaton. Aron nga ang atong lawas mamaligon. Ang atong lawas abti kanunay. Uban sa produkto nga food supplement nga gitawag karon nga pinakakusgan.

panimalay? Asa man karon nagbiyahe ba ka? Unsay imong gibuhat ya mga higala? O bani ko ninyo sulod sa 30 minutos sa paghisgot mga higala sa labyog-labyog sa maayong panglawas? O ba na nga to ang produkto nga astasan mga higala na makahatag ka na to o maayong panglawas?

Bisan pulong man lang panamilit, kining pagbati wala man ni mo giingnan. Ang alagi. Imo lang unta ko nga gipaybalo nga imo akong biyaan. Aron man lang maka

nga makatabang ni sa pag-burn sa fats og ang gitawag na to og weight management. Ikaduha na to mga igsoon nga key functions og benefits sa gitawag

kan anan pagkalaluma na kanang Binisaya mga igsoon. Yung talad kan anan, dias tong lamisa, dili igo na makasupply sa to ang panginahanglan, sa to ang panglawas. Unang kung dili igo ang pagkaon nga gisupply nato o gikaon nato mga igsoon, mubunga ni og mga dili maayo og usa na niini kining mga balatian.

Hi El Carnitine Foods, kining beef, lamb o pork. Moderate El Carnitine Foods, kining fish, chicken and turkey. Low El Carnitine Foods, kining mga dairy products, sa maning milk, cheese, eggs o guban pa mga kaigsoonan. So mauna, dako kay tabang mga kaigsoonan ang astasan sa ato ang ikaayong lawas tungod niining usa sa mga sangkap nga gitawag

0: Carlos Balita. Balita. Mga kahandos, bisan kabus ka man, apan kun maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban. Ronnie Librado.
1: Ronnie Librado.
0: Handos Balita.
1: Handos Balita.
0: Ineng maong tulumanon nga handos balita, dungan nga badunggan sa tulo ka mga sibyaanan nga mao ang 98 Wonder FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio og Betel Radio Canlaon City. Makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Handos balita.
0: Handos balita. Ikan sa lawak balitaanon sa 98 Wonder FM Star Radio Tayasan og Bago Farm School Star Radio. Mga sibyaanan nga mao tinubdan sa mga labas og tinuod nga mga balita matag karon og unya.
1: Handos balita.
0: Handos balita. Anya na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Jaffar Caravan ipahigayon sa Tayasan karong Agosto 14, daghang trabaho gipakita.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Second, Resilience Team Meeting ipahigayon sa Kalahi Seds PCRP sa Legislative Building sa Tayasan.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Headlines. MLJOO Jeloisel nangulo sa monthly meeting sa mga barangay sekretary og treasurer sa Tayasan.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Headlines. Liga ng mga barangay sa Tayasan nagpahigayon og monthly meeting.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Headlines. Duwag adlaw nga KEX rollout training sa Kalahi Seeds gipahigayon sa Tayasan.
1: Handos balita.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Lo- Adalit Tayasanon Festival.